so ku da baru buru da baru ba wa da fraternity we so adaki ye mo kuro ba wa ko no ba ti amo kuro ana e gele mi ni sey en kore kore sey no mo so ku sey ni soki ya duare we so ba wa kuro wo be kuro.